Det er sommer i landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn i bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust i bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.

Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.

Hjertelig velkommen til et nytt program, Ann-Kristins platebar sommerspesial. I studio sitter Ann-Kristin Hallerdal, og med meg som tekniker har jeg Henrik Nikolai Pedersen.

Salén var det med låta Runaway fra år 2002. Da slenger vi oss tilbake til 1985. Da var det en låt som herja på hitlistene på sommeren da. Det husker jeg også veldig godt. Baltimora, Tarzan Boy.

Inner Circle var det her med Games People Play fra år 1994. Da ønsker jeg alle lytterne av Radio Modum fortsatt en riktig god sommer der du måtte befinne deg. Om det til fjells, til vanns, hjemme eller hvor som helst, kanskje på hytta. Uansett, jeg ønsker alle lytterne fortsatt en fryktelig og god og fin sommer. Kanskje dere skal ta en soldans? Hvorfor ikke? Vær med hitten high til slutt her. Sundance!

Du hørte ukens 90-tallshit med DJ Bigfoot. Hits med DJ Bigfoot går mot slutten. Tusen takk for at du hørte på. Jeg tilbake samme tid neste uke. Her kommer dagens siste hit. Jeg DJ Bigfoot. Takk for følget.

Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.